Ürümçi şəhəri Çinci Tüəndin Şincan Çinci Tüəndin orunbasar başçısı birinci darjalı artist Limin jakında Komünistik Jaştar Intımağı Borbordok Komiteti Mamlekettik Jaştar Birleşmesi jağınan Jaŋdoor Jaştarı Epkindürlör sıylığı atağın aldı. 1989 jılı Limin Şanşi ülkesi Weinan şarı Linwei rayonu Sanjaŋ şaharçası Silo kıştağında tuğulgan bolup, kichinesinden baştap ele Weihe dairasından soosun içip Çinçiang tiyatrını okup öskön. 3,5 jaşında Şanşi televiziyasının Çinçiang ünü sahnasına götürülüp çıkıp, Balakay ünü menen Jaş Monçoktor degen ырдырдаган. 8 jaşında Jungo Baldar tiyatrının Karabөйрүк күлү сыйлыгын алып, кийинки жолу ушул сыйлыкты дагы бир ирет алган 11 жашка чыккан жылы ал Шанчи өлкөлүк көркөм өнөр мектебине кабылданган. Лимин мындай деди. Театр обонун айтып, бий бийлөө, дин аракети сыяктуу бардык негизги өнөрдү нөлдөн баштоо керек. Бир жолу ал көз жашын көлдөй төгүп туруп мугалимге карады. Мугалим, мындай кичик ооруларга чыдай албасаң ырдабай эле кой деди. Канча жылдан кийин гана ал мындай катаандыктын Çinçiang tiyatrının tamırın anın denesine tereng tamır tarttıruu ekenin bilgen ele. 2005 jılı 5 ayda Limin kança saat jaşıl tıştuu poyiz koltuğu Ürümçüge kelet. Al bul jerdeki körörmöндөрү Çinçiang tiyatrın çınında jakşı көрөт, jakşı konsert körүүнү армандайт, Şinjaŋ мага муктаж деди. Şinjaŋda kaluu kesip борборунан алыстоо деген насаатты ээлебей, ал батымдуулук менен Şinjaŋda калды. Мына ушинтип анын тамыр тартканына 20 канча жыл болду. Ал жаадуу астындагы коңмей, Cinjini Savo, Güyüşen Tozun Sayakat Toz Yahtu bir kança tiyatrdan baş roluna çıkıp, Koşumça roldan baş rolu, Eşner Sen Bilbey Turgan kişiden belli bir kişi aylandı. Uzun yıllardan beri atretti baştap Şinjaŋdın negizi katmarına içkerliği varıp, Arlut Kalay Kalıkının çınığı gülküsümünen kol çabularağa, Gö bulut çoğu konuştangan uşul jerde, Çinçiang tiyatrı bayrakı görkümünleri, dağda zarlı jurt dilegini uyuşturgan madaniya tüyünekenin bargan sayın tereng düşündürdü. Karabөйрүк күлү сыйлыгы 1983 жылдан баштап таратылган. Кыйынчылыкты баштан кечиргендер гана жеңишке жете алат деген маанини билдирет. Бул Жүнгө театр көркөм өнөрүнүн эң жогору сыйлыгы, бирок 40 канча жылдан бери автоном райондун артисттери баштан акыр ошол сыйлыкты ала албаган.

0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Ürümçi şəhəri Çinci Tüəndin, Şincan Çinci Tüəndin orunbasar başçısı birinci dərəcəli artist Liyimin yakında Komünistik Yaşlar İntimağı Borborduk Komiteti Memleketlik Yaşlar Birleşmesi çağınan Can Doğur Yaşları Epkündürlür Siyliğe tağın aldı. 1989 yılı Liyimin Şanşi ülkesi Veynan şəhəri Limvey rayonu Sancan şəhərçəsi Siyliğe ıştağında tuğulgan bolup, geçinesinden başta öle Veyhı dairasından suusun içip, Çinçang tiyatrını oğup özgün. 3,5 yaşında Şanşi televiziyasının Çinçang ünü sahnasına götürülüp çıkıp, Balakay ünü menen Jaş Monçoktor degen ırdırdağan. 8 yaşında Jungo Baldar tiyatrının Karabөйрүк күлү сыйлыгын алып, кийинки жолу ушул сыйлыкты дагы бир ирет алган 11 жашка чыккан жылы ал Шанчи өлкөлүк көркөм өнөр мектебине кабылданган. Лимин мындай деди. Театр обонун айтып, бий бийлөө, дин аракети сыяктуу бардык негизги өнөрдү нөлдөн баштоо керек. Бир жолу ал көз жашын көлдөй төгүп туруп мугалимге карады. Мугалим: мындай кичик ооруларга чыдай албасаң ырдабай эле кой деди. Канча жылдан кийин гана ал мындай катаандыктын Çinçang tiyatrının tamırın anın denesine tereng tamır tarttıruu ekenin bilgen ele. 2005 yılı 5 ayda Liyimin kança saat jaşıl tıştuu poyiz koltuğu Ürümçüge kelet. Al bul jerdeki körörмөндөрү Çinçang tiyatrın çınında jakşı körөт, jakşı konsert körүүнү армандайт, Şinjang мага муктаж деди. Şinjangda kalуу кесип борборунан алыстоо деген насаатты ээлебей, ал батымдуулук менен Şinjangda калды. Мына ушинтип анын тамыр тартканына 20 канча жыл болду. Ал жаадуу астындагы Хоңмей, Cinjini Savo, Güyüşen Tosun Sayakat Tosyahtu bir kança tiyatrdan baş roluna çıkıp, Koşumçar olduğun baş rolu, Eşner Sen Bilbey Turgan kişiden belli bir kişi aylandı. Uzun yıllardan beri atretti baştap Şinjan'dan negizik atmarına eşkerliğe varıp, Arlut Kalay Kalıkı'nın çınığı gülküsümünen kol çabularağa, Güy ulu çoğu konuştangan uşul jerde, Çinçang tiyatrı bayrağı görkümünürü, dağda zarlı jurt dilegini uyuşturgan madaniyat tüyünekenin bargan sayın teren düşündürdü. Karabөйрүк күлү сыйлыгы 1983 жылдан баштап таратылган. Кыйынчылыкты баштан кечиргендер гана жеңишке жете алат деген маанини билдирет. Бул Жүнгө театр көркөм өнөрүнүн эң жогору сыйлыгы, бирок 40 канча жылдан бери автоном райондун артисттери баштан акыр ошол сыйлыкты ала албаган.